اکلاگ وحی کروی ہم کشورم تیا دبے کلنگ دعا اجاب کروا فیمی فہ تیا دبے کلن سیدا گت گا تبباش ندن میہنگ مگ تیا دبے کلن تبعو وڈا نگنوا ہوشکمے

0: دولت کیکی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگی اون نین خدمت تا فسیا کما کی ہو دین گوت تا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فدوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگوتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوی راجے گاڑو
3: Fire the man.

تیبہ می ہنگے ویری رس کلانگ حضرتوں تیبہ می ہنگے گات وعزکائی ہتو گاوا بلتک شفاکائی مومن تکن تدمگ کائی رحمتن اتوجکن کشورے.

میہن ابا والو رزق آمد تی با میہن نکن خبر دی بلاش فہ تی با میہن ایگ بی تکت حرام تکچ انبا تکت حلال تکچن ہدی موئے کھلیگ فان ودار واش اللہ تی با میہن ایک من ازن دیوی ہے یہ ادی کیت اللہ آمد تی با میہن ہداگن دوگ بننی یہ

0: ගඩින් එගාර ගඩි සාලි ස්තිම්මිනට කුරිය මිදන හිියාල දිබල මිශෝ දිව රාජ්‍යකඩු කොම් හැතයක් හෝමදුගේ ඒගාරෙන් බාරය ස්ටඩියම් වගතු ෙනස්තේ මිශෝයක දිරුම් දිමයි පවත පාතයකෙක් මසල්තහුග එහුන් තෙරින ගුලාලා වාහක දක්කාලා හියාල් හෝදාලා ශෝය මිරේ අඩික සිතුර බෑවිරේ කමිහාර්මණි ගුලාලේෆ. අස්සලාමලයකුම් අස්ලාමලයකුම්
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کا بغولف میرے کوڑوا
1: میں علی ابراہیم
0: علی ابراہیم علی ابراہیم کے کول لنی تھی
1: میں ڈیوٹی گ میں بولا
0: ڈیوٹی گ تھی ولنی کی ہے کو نیمن بار جہائر
1: نیمن
0: فاتی او دمور ڈیوٹی تھی ایری دو ہاں دمور ڈیوٹی ہاں کو با اڑو حال ہے فنت میں شو اڑو ہن تے با علی ابراہیم کے ہیال کی ಹಿಂಗ ಏನ್ ವಿಮ ಹಿಗ್ಗ ಅಮೃತ್ ಲವೆ ಅಡು ಅಹಾಲಮ್ಮ ಲವ ಕುಂಫರತ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ
1: ಕಳುತ್ತಮಾಗೆ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ದಿಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹುರಿಯಾಮೆ
0: ಲವ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಣೆ ದೋ ಹಿಂಗ ಲವ ಅಡು ಅಹಾಲಮ್ಮ ಬರು ಫಾಜ್ ಬದ್ದಲಿ ಮಕ್ಕಿವೆಲ್ಲಾಣೆ